0: Du lytter til P4 Weekend.
1: This ain't no disco. And it ain't no country club either.

0: Her var det Charlie Puth og Selena Gomez med We Don't Talk Anymore. Klokken den er 8:03, det vil sige, at du om lidt får en radioavis. Inden da skal vi høre Benson Boone med Ghost Town.
1: You fill me up till you're empty.

0: Kommissionen er tilbage.
1: Rasmus, vi har svaret på din DNA-test, så vi ved, om du er rigtig til at vurdere, om man er dansk eller ej.
2: 44,5% fra Tyskland.
1: Nå, du er jo lige så lidt dansk, som der er fransk i en fransk hotdog.
3: Du kender problemulven, ikke? Går truende rundt i grupper og pisser, hvor det passer dem. De er jo en soundbox fra at være alle på Islands Brygge.
0: Se Kommissionen med Simon Talbot, Adnan Al-Adhami, Cecilie Bau og resten af holdet nu på DRTV.
4: På B4.
5: Well, you done me and you bet I felt it. I tried to beat you, but you're so hot that I melted. I fell right through the cracks.

0: Taste of Honey 1980. Albumet hedder Twice as Sweet.
1: De fleste af os kender Ghostbusters og Ray Parker Jr. Men hvordan lød han, før han lavede Ghostbusters?